ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ, ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ, ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ, ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ꯫ ꯑꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯔꯨꯍꯤꯆꯥꯟ, ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ, ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ, ꯑꯦꯝ ꯌꯨ ꯁꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯆꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯃꯖꯤꯠ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯝ ꯁꯔꯕꯖꯤꯠ꯫

ꯗꯣꯅꯦꯁꯣꯔ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯣ ꯏꯕꯦꯅꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯣ ꯃꯇꯝ ꯀꯧꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯉꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯔꯥꯙꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯆꯅꯨ, ꯅꯣꯕꯤꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ, ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯂꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯒꯧꯇꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯑꯉꯧꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯟꯗꯣꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯔꯥꯙꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯏꯇꯣꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯁꯣꯔꯣꯖꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯣꯕꯤꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯙꯅꯔꯥꯖꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯐꯨꯔꯥꯏꯂꯥꯠꯄꯝ ꯂꯥꯜ ꯀꯟꯍꯥꯏ ꯁꯔꯃ, ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ, ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯩꯇꯥꯟ ꯀꯩꯁꯪꯕꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.